0: emi dupe e se fun anu ti emi ri gba taleni ti o ni mo ki taleni ti o ni mo ki taleni na ti o ni mo yin
1: ejo ki lo gbe fun mi
0: tori pe emi o ni o n sore femi ni gbogbo igba
1: olorun
0: ni o o lo n duro ti mi lore kore ta wa leni ti o so pe ki mo ki taleni ti o ni mo ki emi o mo ki n o si mo ki titi lai lai ni o

0: ni emi dada toni le ko ni tori pe won ko mi ba ti gbe ba won ni se mi ti mu e ko tan aba mi lo la o so
1: baba ore re ma po ye mi lo la wi
0: emi to ti koko gbe to fi mu orin na lo e ko dele bo ba je ni elemi ku e ku e ilayona.

o ti lo wo fe mo o ti da binu o lo fe da wa ko da du ko ba si to to fura wo de ni wa we lu mi we lu mi ni wa wo bi o ku ni ku da wa de si.

0: wole lowo mi mo tun sanwo de bi oko lai soko oko ti rent rent mi ba tun sanwo le
1: yi mu olohun oba yi mu olohun oba
0: ase yi mu si mi
1: olohun oba yi mu olohun oba
0: eh itoju mi o ri oki eyin obi ah e ma fi do kan ba wo kure glo
1: anu mo o tun a de ori oki
0: ama bi endi na bori anugba

0: da ku so le ke ra mo le wi ni te ba ka pa re e fi ko se je lo ko se
1: o ma ya la ya
0: te lo wo ro wo ni si mo da system na bi te lo ni si ki la bi te re ise ya de sa ko a ko le gbe mo ni sa je jo ni pa wa se wo ni se
1: pado ni ra
0: owo le wi o ga e ro wa ti ro mo tuku e wa ni ko mo ran ra re ti won ni run pa won run o mo pa

0: e gbadu ele pelu ibinu ta ninu mo bi tin ba ti rerin
1: who is understand me at my last
0: don fe ki mo fojojumo suku oluwa se idajo iku fun ta lo fe mo ri mi ninu omi je eyin abi am e gbadu ayi ta lo ninu omi je lo ti fe ma ri mi
1: ta
0: de loye
1: Amen.